0: baby, I'm a fireball.
1: Samo Radio Antena ima 10.
2: 10 hitov v vrsti. Brez prekinitve.